0: mo pai patongi he poni he tau o kawa ko he poni e whamana tatu a go i fefini e maka gahi e mea bia filipo u e whanongono o bingi hu te enu wenu tau hangati ai
1: Malo pito pa ko lo pe fa bu mu ne ke fonongatu a o fa fea o ki he ave ko ia pa te le ne ne fe fe fononga ko ia e ma fu ko ko to ki fa ga mari ni fa ta la no ye e
0: yo malo pe de kuri po pa e pa fononga do ra ye ni pa de e fe po
1: ko
0: pa fononga do ra ye ne kaenga rotu ko te maro ne ongo pedi kaenga rotu e fuafatongi a pate erine e nga hita urahi koene ne inu silani tau mau haa bea no aho hae buimu fora koene ne faigitonga ya fafifi au pito me bene ki paraparema e fora koene koe koe taimi koena koe koe porokarama koe koe meitonga te amo e wakapuna ne tirei e wakapuna aia tu oua hen pe a fehara ki rewa ia pa moe porokarama koe tonga ne mautawat matoru ki tonga koe taimi o no o teke ke mau piria e mau me amaturia me mara e wakapuna ai pe taimi kamatai e misa koe koe ngoe i a poi ori ne faro fa pico po e ve tai mia gonne ne fai che se te apu ca pa na to no be mau e mau o e tai mi ne va ki puka go ki ai de mau ma va mi en he o fu te quata che ta ta ha na mau ma pe e tai mi go ya pe ne la ki se to a ki ai pa fra e le me fra e ki a ke o te ke o si ma mau ka u fononga mi ma la va puna ya ne fahaere o okamata e misa peto ni fae dureba e tau tō atu ki mauwhanga o tō mui e tō rahi e kane hoena e whapofa bidope whapofa bidope e meaga tukupe ne rahi pe taimo mautoru i heni mo pātere e tukupe ke e whahaere ke lere porokarama ki koi tonga he kuhi koe whainga maare pe o nau tōru ia ai fo i tau atu pe o āpō ai pe pa nau whawhe āwa ai pe pe te riu he pongpong tō pule lulu ka koe me whawhopa pitu whawhopa tu pe tari tari mai e tangata me tonga mo ka misa āpō ka wene whahaere pe ari ne he pongpong i e tu opule lulu pe e tai mi ono faha ere ki wharo tu koe nago i pea o whae anu misa te rio misa tōrahi apito kono apito pe whae lotu e ai pe mu kau whafon whare are ai mu kau taki lotu ai i e mea whae ki ori ne Tāsaka pato ki whaha aera te pē kohono, te rio anga ki hātoka pē. Tā koe me lau koe koe kau, hako to ki putu toko lahi eni ku whaha aere ki marae koe eni.
1: Koe.
0: Tā kono whakātoa, kua pōwha pito pē kau, o ngoi laha pito pē kau whorau e, māwai mo e tangatani.
1: Ko tui maha koe, pe usio pene lahi ai ka kai kei kehe, e ko toki toka ngai hake au ia i misa koe mea, ai nihi na mautu u koe kai ngai me si asi ingilani, ka neongo na kai ki whawhakarea ia, i misa koe ni i mea, i St. Teresa.
0: Yeah.
1: Ako ne toko lahi pe mo ngai i kai ngai kei kehe, ka nai kai ke, kai ke maha nao whainga maharia ki nao tōlea, pe kai ke, mo tau tōlu pena kai ke tau iloko hai whee, tau iai kātoa pe lahi mo ngahi ngā ue re rei, a pā te re ri ne ia, mahau te ke osi hake hono whakamatala ai, ngahi ngā ue ko ia, koe tahe ngahi mea neu toka ngai.

arugu te te whisa ki a toka e o tirera me me angaire te mama te mama ruo e te anti mai te pepe ka kapai mai kua ka ta e o te ta ana e angai te pepe ai e tu angarai te ta e rere o te mea te ta e o mama e re ai ko mara mau e me ana o te pepe ka oki ki te rare ki rare muni I, I me te ki mo te kupu tangata ai ku mātou rai e o tire tu anga e te ta I tu angarai ko te ta ingai ko e awa I ana tire ko te la res ko te ingo o ki tina e tu putu putu anga e o akinera e o waronga tarato rare nurungo warai te te angai te te u, te tauturu nurungo te angai te u mama ea norera ko tire rai te tai putu putu anga tauturu te rara ka naroto rai ko I to o ni te ana u angai te aka ki te mai e ka aka pe e e me e a te numere ka ringi e a takoto I anga ui anga ka ui norera te au mama ere e e mana ko tauturi te iki koto ka atotoa e pera katoa I nga roi me iwi anga takoto norunga I te ora anga waine ora anga mama I nga roi ki ringi mai koto I akua ya kota ako numero e varu e rua e rua e varu e itu e ono e ono me e mana ko to koto oronga tauturu mai me e mana ko kare era kare ka kaari ki ui atura e tire ea nore ringi mai ko ma ini te ko to ko to wa utara drag in ro ko to out ra kite adi ko to to ta to putu putu ang ko yo kite Pacific Health and Welfare ko rato e putu putu ang ta turu te ya ko auto ma to che ko ko metu ko kite ko to chire ta ma ina ta to ko metu fa Cecilia Bates ko ye to to ma to secretary e to ma to treasurer ko ye ko Stephanie Stephanie Malik Mali hai ko Stephanie Mali Totoro hai ko tire te mai ni new eti ko ye te te treasurer ko te Totoro kare o Totoro tara ko to mi to Totoro ko Filippo e tangata e tae ke tonga te ko ye te Totoro secretary e to ma to Totoro treasurer ko ye ko Cyril e tae ke viti te ko te ere te aro ko ye to ma to executive ko te Pacific Health and Welfare ko tō mātou putuputu ngā tauturu, te rā o, e tauturu kare e a kā mūni ka oronga atu ki te tāke, te rā o, e tauturu rikiriki ere ua e a, ka arawe na mā, e arawe na mātou I te marama te uipaanga, te uru iri manako, nō te mītaki o te iti tangata kuki areni, ko tā mātou rare ia, te arawe atu ki te epai aronga kā totoa, e Pacific Rai, e rare e rana ki atu te au putuputu ngā tauturu, tūke tūke I roto I ākarana ne, nō reira, I nā rau te akakite atu te putuputu ngā ne ngō mātou kwa iau te Pacific Health and Welfare. Te rārāki, ka akamiteki rai tātou I te Ministry of Health, nō te mea, me ta akurai akakite atu nai noko ne, nā rātou te, nō rātou te, te mitaki, mitaki atu pako atu e orongu mai, I rau kai e tātou te uriuri manako, I runga te rātio, te puka puka atu, I rau kai e aku te oronga atu te au manako tauturu ere, ki te isitanga te kuki areni I ākarana ne, nā rātou I te rewa. Nō reira, e, e pera katoa, a gengaro pointo tātou mi tua atua, nō te me I aia uki I rau kumai e tātou te mitaki, e te kino, e te au meka meka kātou tō te ene au. Nō reira, te... Te rao ko ki a koa mai o a te maasira ane, a kinere ngā te rao tonga paraparau e a maasira o ngā matoi te utak. Te au maasira a katoto me te apa ki te or, apango te orono, ki te ora itu, ko te taime ia e oro ngā tu e tatato programu. Nō reira, I nā oro te akamaruru I e tato ki a, ki a karongurungu mai tatato programu, ki ringi mai e me e manako tauturu, me kare manako tauturu, me e manako autaratara, ka ari ki I rai te reira. Nō reira, ringi mai e aku, ko tā aku numi, numero ko yoki e varu e rua e rua e varu e itu e ono ko tāku numero ia nō reira ki aka maru uru I e tato kato te kato to e te o mama e te o ma ene mapu ere ano pepe nō reira ko kite o ki tato ko marama tato e ko te angai anga u pepe o mama ki te au pepe e au manako mitaki tireira ki rauko mai te mātutu e te mitaki I tā tātou pepe no tā rātou tupuanga I te e tātou e tū mai ne nore e te itanga te kukareni e ake ngaro poina I naro te aka maruru I atu I tātou

tahape ia I he fiafi ko ni tuku ke ka pa ku ke nofo pe ke toko toko to I he folo folo o tua pe bo no fina nga lo foka feta I ki he o tua pe ka pa ku ta to ki tua pe me he ta ka nga pe me ta ki kina ai folo folo pe me lau mare ia te tau tol I he fiafi ko a ve te te la ve ia te au koe pe ku ke me ai mai koe a I he o ku ta ki taha I lo I faka fo I tui tui pe a ki fei tu o ku tau he atu ki ai I he ahoni o ku tau nofo e tau mui haru pa tau pehe ko ia a le lei taha pa mwe whaka afu ofa taha pa mwe mo oni taha ki a tek tau tolu ka hiri ko ia o ku ikai koe fina ngalo ia o tua o ku kumi mai o tua ki a tek tau tolu I he ahoni o hangei koe ki sipi he koe ni na ne tukwe hiwe hiwa ka ne alo kumi mai a ki toko taha koe ni ki whakafoki mai ki api pa ki whakafoki mai ki tākanga o hange ko ia ko e wholofora o e fiafiko ni whanongo mai ka inga he fiafini e tohe a Isaia wahe nimatolu he vesi honono tala mai ko tau he ko toa pe o hange ko e whangasipi ko tau wafe taki taha ko toa pe ki hono hala pea ko hirifaki kia te ia e sihova a hia a ki tau tolu ko toa pe I he fiafiko ni ka inga ko ho tau amanaki lelei a ngaini ka inga ko ho ko hota whainga maari eni ka inga koe ngongo lelei eni pia maa ki tau tolu I he fiafi koe ni o ku kumi mai o tua ne ongo e ta whiri ke ta aru he ngahi feitu ke he ke he ngahi hala he anga hota loto pa mo e ta whakakau kau ka utara mai he wholofora ki a te tau tolu I he fiafi koe ni koe whanga sipi he a ki tau tolu o ku fie mau ke whakafoki mai ki tau tolu o ku fie mau ke ta tukuange ki he lau maari o tua pa mono to kup maf mafi ke ala mai o hiki haka ki tau tolu kai ki ula wei koe ha tu unga tō hifo ho tau loto ho tau lau maari e ba mwe tau whakakaukau I he fiafi koe ni si ka inga whanongo kai whakafeta I ke o tu autara mai he wholoforaka te ki tau tolu o ke rifaki e si hova ki a te ia ai ngahi hia a tau tolu hono kotoa pe I he aho koe ni ka inga koe amanaki lelei a ngā heni o ki tau tolu I he fiafi koe ni o ku kumi mai hataha ki a te tau tolu he kenge lawa ia ki tau mau ia I ha tau whaahinga tō onga o ku tau fōwai pia kou tui o whanounou he taime taha kumi a kautahi sibi whakai māmani ki a te tau tolu pia tō nounou e kumi a whamili ki a te tau tolu pia hāfu a ngahi mea koe ni ka I he fiafi koe ni o ku whakapatonu mai wholofora e si hauwa ki a te tau tolu I he ahoni ko si sukraisi nai hau ia ke kumi mai koe ki a te ia he fiafini pia kene fua hake ki tau tolu o whanonga mai pia moia ki whakaau e tamu ui ki itani ti he aho koe ni ka inga whanongo koe wholofo lai o mai ma te ki tau tolu I he fiafi koe ni ki whakafoki ki tau tolu koe whanga sipi he a ki tau tolu I he fiafi koe ni ko koe pia moau e ki sipi koe ni ko kukumi mai e ki ki a te ki tau tolu I he fiafi koe ni whakaamu e o tua he fiafi koe ni pe koe ha e tu unga o kuke iai he aho ni mahalo pe o kuke kafo mahalo pe o kou kafo I he fiafini I ha whahinga tala noa mahalo pe o kuta kafo I haoni pe kuta lavea I haoni pe kuta tokoto I he tu unga kua mamahi e ta mo ui ka pe koe mooni pe ia ka koe whakanonga e aho koe ni o ku haue o tua ba mono lau maari kene o mai ki a te ki tau tolu e whakanonga mo whakafie maari tanai ka te ki tau tolu maati uhe tātaha vesi ua walu pe si su ha o kia te au a ki mou tolu kotoa pe o ku whai whainga pe mo māwhasia e te ufua ki atu nonga mo fia maharie ki a te koe I he fiafi koe ni ka inga whanongo he fiafini whanongo mai ki a te au he houa koe ni mahalo pe ku tau hela ia he kumi horo ke ngai feitu e maua nonga pe mo fia maharie pe mo fia fia te tau mau pe I māmani ka e whakataimi pe ka koe tau maua si su ki loto hangei koe wholofola koe ni ki ne fua ke nonga mo fie maari e ki a tek tau tolu hi e fiafi koe ni ko ia mata I koloa a masani pe ma te koe pe ma aku hi e fiafi koe ni ki mo tolu mo whanonga mai me he tapa kotoa pe o whanonga a ngā I he ahoni ta ahi ahi I mu aene pe a koe koe whanonga tala noa pe aku eni ka koe koe tala noa tu aku eni he au sia mu oni a ngai tāpua ki pa mo veteange pa mo whakatau taina ae o tua mo whakafoki e ki sipi lavea koa ki hono whatawhata pia hiri ki hono o mā o ne fua mai au wa o mai ki ahoni o kei fua pe e ki pa mo e ngāhi whatongia o toi ke whakakato ke whonua ka maa kakai ai e ki
aku toi ihe